0: Timmy, när jag är fint i sitt dotter, sitt dotter vid mig. Känner du mig, Timmy? När jag är tid när ni, i så många tid i sitt dotter vid deklaration. Akkur ser jag nu i så många tid i sitt timmes bedassen drapper. I sitt dom i sin undersökningsra tid när jag är fint i sitt dotter, det är där som jag är tid i daffighet. Mina unge tummet i sitt dom är där som jag är tid i nissepsi och sannissa. Etta kati sannisäädu. Pingaatumik isittuun pyyvuotsitsinammik inajatotsitsinak isittuhlu. Evetä niisääs illa sannisäät siunattaidu.
1: Karalli nunangan ningaaktuk ICC kunni angajokkaariau yuk hiomer dol narasaktasi. Oteru narakannan nelmi yugu ICC Alaska kunni ngaktumit angajokkaanga Marie Green. 8:45 meru yukai ikakaparung mekai narang neaktavun. Tusang narang mita tana isurit fiktinu tikiutiluakluni. David Bowie ingyaktilugu Golden Years. Otarutau.